Kajasovci, un tavai sīnoki, kīha nav īsta magumā. Nīhjauion, nīhjauion, nīhjauion. Ik tausi, kautina mahumā. Atsimona, ego, nikamona. Iguanma, igīmi gūsia. Iguma, waskamtik, waskamtik. Kake, kamiunāguan.